0: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Exi. Öðruvísi útvarp.

977 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

977.

X977 X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús sem hljómar nú frekar sakleysislega þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig. Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.

0: Öðruvísi útvarp. X977. X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega. Þangað til allt fer til fjandans. Og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
1: There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
0: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.

ert að hlusta á X977.

Exit 977. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Exit 977.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðru

0: 977.
1: Ný þáttaröð af Kviss er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gamla Bíó og Dún og Fríður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.

0: Leysið 977 Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
0: Exit 977 Öðruvísi útfæð

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinu. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Ekki, 977.

0: Vísi útvarp. Exi 977.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit 977.

0: Þetta er Exit 977. Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það er vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skeið.

0: Grétar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Gógó velta, skógláp, ræblarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977.
0: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
0: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Tunnaðinn á betra skýlið Sorptunnuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur Steypustöðin sterkari lausnir
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub

0: Þetta er Exit 977. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7-7. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp Enski boltinn Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin Sterkari lausnir
2: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna

0: 977 Öðruvísi útvar.
1: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Alkau.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanleg í bíó 17. september.
0: Ekki 977 Öðruvísi útvar.

0: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Sjóð heitt, Dagko, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Exi, 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
1: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvað árstíðið er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra Alland og sindri.is.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: 977.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Kissið 977.
1: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Vantar fjölskyldurnar sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.

0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjötkompaní
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvar Exit
1: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons Resident Evil Væntanlega í bíó 17. september
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara Battar, einkaþjálfunni fótbolta hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna Skráning á battar.is
0: Exit 977

0: falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
1: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanleg í bíó 17. september.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
3: Vantar fjölskyldunar sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3., 4., 5. og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnurnar, Pálmi Gunnarsson.

0: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 977.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Gönguspreytun er fyrir alla. Tan.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skrifað.

0: Exið 977 Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
1: Selleri safi Safi sem lætu að líða vel Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs
2: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
0: Exi Öðruvísi útvarp